Oni reyo ki ayo ti e na le de. Ka se bi ipori. Bo si lo ori ohun go ori e o ko de ri ti e ro.